tēls. Dovē mums žēlastību saprast, kā dzirkstina tos mīlestības, ar kādu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt tolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls,

0: Dīvatāva un dāla un svāto guru vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Priecosimies kungā svinot svātos Brigitas svātkus, par kuros uzvaru eņģeļa līksmai un slavēja dīva dālu. Broļi un mūsus. Užēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atcerēju tevis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību, un vislielāko vaini. Tādēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par

gūstībam, augstumu mūsu un visu vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība. Kungs, Dievs dabasu karaļi, Dievs visvarenais Tavs, Dievs vīncimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs dzīvajā ar stāva dāls. Tu nūcer pasaule grākus apsažalē par mums. Tu nūcer pasaule grākus uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas apsažalē par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais Kungs Jēzu Kristu ar svātu goru. Dīva Tava gūdējbā.

vadīja pa dažādiem dzīves ceļiem, un to vadāva cīšana apcerēja brēnišķīgi, ja emocija Krista gudrēbu. Dūģi mums sekojūt tavam balsam meklēt tevi it visā, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mēžu mēžos.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, ar likumu es nomiru likumam, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristus esmu Kristā pīkolts. Dzīvoju nav vairs es, bet manī dzīvoja Kristus. Bet ja tagad vēl dzīvoju mīsā, es dzīvoju ticībā Dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdevē pats sevi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kad kungs atbrēvoja Sionas gilstekņus, mēs bijām kai sapnī, tad mūsu mūte pildējās ar prīku un mūsu miele ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darējis jums lielas lītas, kungs ir darējis mums lielas lītas un mēs kļuvam līksmi. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kungs līdz atgrīst mūsu gevstekņiem, leidzīgi strautim dīnvidu zemē, kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Īraudodami goja prūjom, nasūt sāklu siejai, bet atpakaļ noks ar gavilem, nasūt savas lapēbas keuļus. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Alleluja! Palīdzit manā mīlestībā, kas palīk manī, un es imā tisnas daudz augļu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lasījums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Jonis.
1: Kungs tev, kungs!
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, es esmu eistais veinakūks, un mans tāvs ir veinkūpis. Ik vīnu atvesi, kas manī nanasaugļus, es nūcāt, un ik vīnu, kas nasaugļus, es nūtērē, lai tie nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esi tēri to vordedie, kuru es jums pasludinoju. Palīdzit manī, un es jausūs, kai atvesi nav var nest augļus pošu no sevis, napalikdama pie veinakūka, tāpat arī jūs, ja napaliksit manī. Es esmu veinakūks jūs atvesis, kas palīk manī, un es imā tisnas daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēj dariet. Ja kas manī napalīk, tas teik izmest corākais zors un nūkost, un tos paļam un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī, un mani vordi paliks jūsūs, lūdzat, ko viņi gribit, un tas jums nūtiks. Ar to teik pagodinots mans tavs, ka jūs nesat bagotēgus augļus un kļūstat mani mocekļiem. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Kristu!
0: Pieminot svētajā misē cilvēku vajadzības, lūksimēs. Lūksim, lai Dīs palīdz evangēlijā sludinotojumu izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticīgi labāk pazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecoki raupātos ne tikai par bērnu laicīgu labklājību, bet arī par jau dvieseles pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanam un kortīgu ikdienas darbu svādarietu savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvietu, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoj mīru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par merušos Marijas dvieseli, lai Dīvs dovoj maušēku dzīvi dabas valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, kungs, dovē mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot napagurtu tev kolpot. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši mājas, kūti upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mūsu var dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņu un vēna noslapumu mēs kļūstam tos dīviskie bezdalībnieki, kas esi labvēlējies pieimt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūte upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūka darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mēs pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka, maniškai

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Žālsirdīgais Dievs, pieejamies veselu cilvēku svētajā Brigitā. Tu labi vīrējies radīt ģimā jaunu, Tev patīkamu cilvēku pēc Tavas leidzības. Ļauj mums arī atjaunotiem sniegt Tev šo izlīguma upuri savu Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pēsteikšana un atsūši. Kad Tev, Kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki Tevi gūdināji un vainagojot jūs nopelnus. Ar to pašu tu vainagoji savas žālstības dovanas. Jūs dzēvi tu sniesi mums kā paraugu. Savu sadraudzēbu ar jīm dovai mums broļīgumu. Ar jūs aizbildnēbu sniesi mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinā mūsu ticēbu. Lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm, īgjūstam nav vēstūšu slavas vainagu. Savu Kristu mūsu Kungu un topies veids ar eņģeļiem un erceņģeļiem ar naskaitamiem svātos pulkiem mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi nami Teigi saucot svāts, svāts, svāts ir Kungs debesu pulku Dievs debesu un zeme ir Tavas gūdības pilna Hozanna augstumos svietīgs kas no Kunga vārdā Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums krīvst. Par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi, un tev pasateikdams lauze, un deve savim mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies pieminūt, jo novi un augšanu celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maiz un pestēšanas bikeri, un pasatēcam, ka esi darījies mūs cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkim.
2: Atceries arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujami skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā, ir viss guls un slava, visūs mēušu mēušūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodniekiem un aiziet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidūs svietīgo cerības piesapildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņās savu gribu labvīlīs te dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūšu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūcer pasaulio grākus apsažāloj par mums, Dīva jārs, kas nūcer pasaulio grākus apsažāloj par mums, Dīva jārs, kas nūcer pasaulio grākus dovoj mums mīru, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinisku savīnojam, lai palies mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo Dīva dāls, saskaņā ar Tāva gribu un svāto gura līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzēvu noju pasauli, ar savu visvātu mīsu un asni, atbrēvoj mani no visam unam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palēcī vīnmā rīvārot Tavas bauslēbas un naļauj mani kotnu Tevi škiertī.

Lūk Dīva ģāris, kas nuceļ pasaulio grākus, svietīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvi.

consolete ero dvese le piemam sul sacramento un duovano cusajamam laicēgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajā dzīvē.

tu mīļo taisnību un īnēsti ļaundarību, to piec tevi ir svaidējis Dīvs, tos Dīvs ar gaviļu eļļu, vairūk nekā tovu

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spāka stiprinoti pie svātos Brigitas parauga mocamies tevi meklētīt visā un nest sevi jauno cilvēka attālu jau šamā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Kirija eleison. Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tāls no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs dāls pasaulē pēc tētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātējums gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viens Dievs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūšīgo tāva. Viens ir mūšo dāla.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis īmīs jūto dīva burda.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kas agonijā olivu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kas šaustiešana aplūda.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kas iršiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā vēldzēja un attērēja dvieseles.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis žālsirdības trauma.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunovas.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis spāks porbaudējumu sasūšajiem.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis vēldzējums sodajūšam.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajam.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis gondarietoju cerēba.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis mūžēgot zēves nūdrūšinojums.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestīj mēs.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestīj mēs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausīmies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs padarījis par valstī mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīncimušu dālu par pasaulē pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt. Lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam priecoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu paliecība kunga vārdā.
1: Kas ir atējis tapases un zem.
0: Vai jūs esi svietēvis varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielis teba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Lāsele cīniem ir Latgales radio klausētoji. Dominējošais globālais notikums aizvadītajā dīnaktī ir ASV militāro kampaņa pret Irānu, kas ilgus jau 11. dīnakti. ASV centrālkomanda paziņojas, ka naktī veikti apmēram 75 minūtes ilgi trīcīņi, mierķējot Irānas militāros operācijas centrus, dronu glabātuves, lidmašinu angārus, jūras spēku objektus un loģistikas infrastruktūru. Mierķis ir vojinot Irānas spējas apdraudēt kuģošanu Hormūza šaurumā. Irāna atbildē ar dronu un raķešu uzbrukumiem ASV bāzam Kuveitā, Jordānā un Bahreinā. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par iespējamajiem trīcīņiem montaini dziļi pazemes objektiem, ko aizdomos tur par kūdula aktivitātam. Mēs to zonu tropēsim diezgan drēžīs, sacīja uzņemot Libānas prezidentu Josefu Aunu. Valsts sekretārs Marko Rubio paziņo, ka ASV ir gatavas sarunam, bet Irāna nav nopietnē to uztvērus. Es uzsvēru, ka Irānai nedrīkst ļaut kontrolēt Hormūza šaurumu, jo tas radētu bīstamu precedentu. ASV aizsardzības sekretārs Pete Hegstens kongresā līdzino, ka dažām karš ir izmaksājis 37,5 miljardus dolāru, ilūdzu papildu finansējumu. Huntu namirnīki ienamā brēdinoši kuģošanas kompānijas neizmantot savu Arābijas ūstes, draudot ar blokādi, kas apdraud globālo naftas pīgodi. Tas noteikis fona, kod degvīles cenas ASV porsnīgušas 4 dolārus par galonu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar brēdino, ka iz katru Irānas uzbrukumu kuģim Hormūza šaurumā ASV atbildēs ar trīcīņu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Nītoši šērgts katru reizi, kad Irānas Islāma Republika veiks trīcīņu kaidam kuģam Hormūza šaurumā, neatkarīgi no to, vai tas notiks ar raķeti, dronu vai savu kuru citu īreici vai īrūci, ASV bombardēs iznicinos vīnu tiltu vai elektrostaciju. Tā platformā Truth Social sacīja Trumps. Mērķu vidā varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai to stāvumā norodē ASV prezidents. Tikam Libānā socijas pakopenisks Izraēlas spāku izvestošanos procesu no trejiem dinvidu cīmatim saskaņā ar ASV starpnīcēbā noslēgto pamīru. Libānas premjerministris apmeklē citu šo pīrūbežas cīmatu. Trejpusējā vīnošanās ASV, Izraela un Libāna paredz Hezbollah bruņojuma demilitarizāciju un Libānas armijas kontroli par teritoriju. Gazā Izraēlas armijā mudrāja taisa zemes barjeru, kas atdala Izraēlas kontrolēto teritoriju, posnīdzot 50% no Gazas jūslas. Satelīta attāli līdzināja, ka barjeras paziplašanošanos orpus dzeltenos linijas, kas tika nosacēta pamīra ītverus, tas rada bažas par pastāvīgu teritorijas dalēšanu. Izraēlas avio uzbrukumi Gazā turpinājās nogalinojot civilīdzīvotojus. Tikam Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir atbrīvojis augstoko militāro komandīri Oleksandru Sirski īceris Mikailo Dropatiju. Lēmums pieņemts iz plašu protestu fona. Zelenskis turpināja uzsvērt trīcīņus Krīvejas loģistikai un enerģētikai. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, ziņots par civilīdzīvotoju upurim, dronu un raķešu trīcīņam viestēja Ukrinforma. Tikam Francijā atrasts mirs viens no cilvēkiem, kurais varētu būt pīgodojis jaunas modeļas ASV finansistam idzimum nozīdznīkam Jeffreyam Epsteinam. Tā dāvātais modeļu skauds Daniels Sijats tika atrasts mirs netoli no Parīzes. 69 gadus vecais franču alžīrīšu izcelsmes Zviedrijas pilsonis izvirzētos apsūdzības bija nolīdzis un vēl pirmas mirts lūdz atļovi pastostēt savu versiju par to laika notikumiem. Sijats bija pieminēts vairāk nekā 1000 dāvātajos Epsteina līnijas dokumentos un savulaik vērvies arī modeļus Latvijā. Es uzturēju kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa postojumu un 2009. Gadā noorganizēju vismaz vienas latviešu modeļas braucīni iz Ņujorku un tikšanos ar Epsteinu. Ir par citiem ievērojumiem notikumiem pasaulē aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems sūlēja dzēvis dordzēbas valdēbu un nodūkļu samazinojumus. Tikam Francijā reģistrēts ievērojams pormierīgas smirdz gadījumu skaits jūnī dēļ korstuma viļņa, apmēram 5700 novis gadējumi. IV Francijā Luvras muzejs ir atsodis darbu pēc zodzēbas. Āfrikā Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas uzlīsmojums prasējis gan 3

0: Juža upuru. Francijā un citur Eiropā turpinājās karstuma viļņu sekas. Spānijā aktīvi meža gunsgrāki, Indijā un Pakistānā musona leitavas izraisējušas plūdus jūpurus. Venecijālā turpinājās traģēdijas pēc zemes treicam. Karsti vējos austrumos ietekmē naftas cenas un globālo tirdzniecību. Trumps apstiprinājis kodola līgumu ar Saudārābiju, kas stiprinē ASV pozīcijas reģionā. Daudzos valstīs turpinājās diskusijas par imigrāciju drošību un ekonomisko spīdīni. Aizvedēto dīnakts ir pagojis zem ASV Irānas konflikta zemes, kas roda reģionālas un globālas sekas, no naftas spīgožu riskim līdz humanitārajam krīzam. Paralēli notiek pakopeniska deeskalācija Libānā un Ukrainas iekšpolitikas pormaiņas. Pasaule turpinās saskarties ar klimata izaicinājumiem un geopolitisko spriedzi. Situācija atsitaistās mudrai. Paldies, ka klausotājs starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Lai paotrinātu, patvērtņu īrēkošanu un mazinātu praktiskos un normatīvos šķēršļus, vidus administrācijas un reģionālās attīstības ministrija koordinēja starp institucionālo darbu, vienkopus pulcējot pašvaldības un atbildīgos institūcijas praktisku risinājumu izstrādāja. Todēļ vidus administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas telpos sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministriju, ekonomikas ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju tika organizēts seminārs Eiropas Savienības fondu pasaukuma objektu patvērtņu pielāgošanā un aprēķināšanā. Rīkošana civilos aizsardzības mierkiem, finansējuma saņēmējiem un būvvaldiem. Seminārs pulcēja vairāk nekā 100 daļēbnieku sklotīņi un vēl vairāk nekā 130 daļēbnieku tīši saistīm. Šis seminārs ir viens no turpmākajiem sūļiem pēc vidus administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas iniciēto starp institūciju darbā. Semināru atkloja ministrijas parlamentārijas sekretārs Ainārs Mežulis un ministra padomnieks reģionālos attīstības jautājumos Pēteris Dimants. Seminārā laikā Centrālo finanšu un līgumu aģentūras teritoriju infrastruktūras attīstības projektu daļas vadētoja Agate Streipa sniedza pārskatu par projektu īviešanas procesu bīžokiem izaicinājumiem un finansējuma saņēmējiem būtiskokiem nosacījumiem projektu sekmīgai īstenošanai. Seminārā noslēgumā klātesošiem bija iespēja uzdot savus jautājumus un prezentācijas un rakstiskas atbildes. Izdotiem jautājumiem tiks apkopotas un publicētas vidus administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas mājaslapā un Centrālos finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā. Jēkabpils novada iedzīvotāji aicinoti pīzadaļāties bez maksas nojošanas nodarbībos, kas nozares nosīs vairokos novada vītos, solā, biržos, spuņģēnos, kūkos un atašienī. Nojošana ir viens no pieejamokiem un veselībai draudzīgokiem fizisku aktivitāšu veidiem. Te piemērota dažāda vācuma un fiziskos sagatavotības cilvēkiem. Nojošana labvēlīgi ītekmēja arī sirds un asinsvadu sistēmu un namozoks varēks ir nojošanas pozitīvīs īspaids uz emocionālu labsajūtu. Nojošanas nodarbības nozaresinosīs augustā un septembrī solā kotru ūtardiņa pulkstens 18, brodūs kotru cātūrdiņa 18, spungēnūs kotru pīkdiņa 18, kūkos kotru sasdiņa 9 no reita un atašienī kotru sasdiņa 11 no reita. Informācija un iepriekšējā pīzateikšana pa telefonu 29 54 23 53. Divdesmitotrajā augustā pulkstens 11. Lielos Tropu ezera airēšanas bāzī Daugavpilī notiks Ostoitīs starptautiskīs jūdins sporta veidu festivāls Dragon Boat un registrācijas sacensībām turpinājās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti pīzadaļāties bārni, jaunīši, pieaugušie, ģimiņas, amatieri un pieredzējuši airātoji. Sacensības nozares nosīs pūķu laivos, smaiļētos kā divi un iz subdieļiem. Lielokajā kategorijā daļēbniekiem būs jovēc 200 metru distance, bet sub un smaiļēšu kā te divi braucīņi notiks 100 metru distanci. Dragon Boat pūķu laivu sacensības būs pīcās daļēbnīku kategorijos. Īpriekš

0: Reģistrācija sacensībām leidz 10. augusta pusnaktei, aizpildot tiešsaistes anketu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas uzlalokūtīs aizklos mokūņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Lēdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālijos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkļoņa nagaiss un stipras lētus gozis. Vies pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Lūdzes nūvada aktualitātes.
0: Aicināja pīzadaļāties Lūdzes novada teritorijas plānojuma 4. Redakcijas publiskajā apsprīšanā, kas nozarasinājās vēl līdz 28. juļam. Ar teritorijas plānojuma materiālim var īpazēties Lūdzes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņā īlā 16 Lūdzā, Lūdzes novada pašvaldības mūjas lapā, kā arī valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Tāpat arī priekšlikumus var īsnīgi gan klotīņi, gan sūtūti zēpostu pārstet ludzasnovac.lv vai pa postu vai arī vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv.

Izsludinots konkurss Ludzas novada jauniešu iniciatīvu projektu atbalstam. Projektu konkursā aicināja pīzadaļāties Ludzas novada jauniešu padomis, skolānu pašpārvaldes un jauniešu neformālos interešu grupu pārstāvjus. Viena projekta īstenošanai iespējams saņemt finansējumu līdz 300 eiro apmērā. Projektus var īstenot no 10. augusta līdz 10. oktobram. Šis ir pirmīs jauniešu iniciatīvu projektu konkurss Ludzas novodā un teik organizēts kā pilotu projekts. Projekta tavs laiks ir tagadņa divi ītvarūs. Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidlopu var īpazēties pašvaldības mojas lopā. Ludzas novada pašvaldība aicināja darbā Ludzas novada pašvaldības īstodis, Ludzas novada kultūras centras vadētoju. Pildes pamatskola aicināja darbā datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotoju. Savukārt Ludzas sociālos aprūpes centras Ludza aicināja darbā santehnikiem un Ludzas novada pašvaldībā aicināja darbā Ludzas novada būvvaldes būvu inspektoru. Vairāk par vakancijām Ludzas novads.lv. Jau šimā nedēļas nogalī aicinoti visi interesantīs Rētupis svātkiem. Svātku programma soksīs pīkdien 24. juļī pulkstens 17. Kad es tekstildarbu izstodis montojumu atklošanu aicināja Kursavas kultūrviesturis centras Līču mojas. Kam sekos garīgos mūzikas koncerts Malnavas Rožu krūņa divmotis Romas katoļu baznēcā, kas soksīs pulkstens 19. Svātku galvenajā dīnā sasdien 25. juļīnu 11. pie Kursavas kultūrviesturis centra Līču mojas nozarasinosīs dažādas radošos aktivitātes un mojražotoju tierdzeņš. 11. krosta aizstrādī jaundzimušu pilsoņu gūdinošana, 11. 30 radošas izklaides un jautrēba bārnim kūpā ar brēnumu lādi, 12. biernēbas svātkiem, nu 13. līdz 15. vīnēbas īlā 64a, valsts robežsardzes, valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstodis un demonstrējumi. Bet piecpusdienī 16. tīpat vīnēbas īlā 64a skaņās muzikāls orvalstu draugu kapelu sveicīns. Vakarā 17. krosta aizstrādī Rītupis svātku koncerts kopā ar Dricānu dominanti. Un vakara koncerta programmu Kursavas krosta aizstrādī pulkstens 19. atklos Roberto Meloni un Rodrigo Manfinati, kam 20. sekos jaunības svātki un 20. 30. Dionis Liepiņas un Rāziknis Oranžo kora uzastošanos. 20 vīnos vīnēbas īlā 64a svātku noskaņu papildinojas kapelu koncerts. Kopējās svinēbas turpinosīs 21.40 ar grupas Opus Pro koncertu baļļa un svātku kulmināciju 23.30, kad dabas uz pīskandinos krošņa svātku uguņošanām.

0: Piektdien 24. jūlijā pulkstens 12. pasaukums bārnim un pieaugušiem ceļojums pa valstim Itālijā pices un mokslas zemē Svirgzdenis Pogosta bibliotēkā. 14. bārnu bibliovosures stuņģas pieļējami zēmējam un veidojam losam Lauderu Pogosta bibliotēkā. 15. Lūdzas novada bārnu un jauniešu centra radošajā telpā Lūdzā informatīvas pasaukums jauniešiem cukras bolto novevoja energija. 21. diskotēkā DJ Nil Lūdzas kultūras nomā. Sasdien 25. jūlijā no 10. līdz 12. radošo darbnīcā sapņu kolāžas izveides Dīna Ranču bibliotēkā. Iztalsnā iztalsnes cīmā svātki no pulkstens 12. ar svāto misi iztalsnes baznīcā, 13. kopu svātki zambaru kopsātā, bet 16. volejbola sacensēbus un pīpūšamos atrakcijas bārnim. 19. koncerts ar Lūdzas novada pašdarbības kolektīvim un vīsim, bet vokarā baļa ar Edgaru Čiževskim. Savukārt 19. Zilupis upis krostā pa tilta muzikālos vakariņas Brēdabas koncertā upis melodijas, bet 22. diskotēka parka Brēdabas ekstrādī. Lūdzas novada aktualitātes topušies sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmuksēja Lūdzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Lūdzas novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 22. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Itālijas Simbruini kalnos. Parakstīta Romas deklarācija par kodolieročiem un mākslīgo intelektu. Villanovas Universitāte Amerikas Savienotajās valstīs ir nodibinājusi pāvesta Leona 14. Vārdā nosauktu medaļu. Starptautiskās ģenerālmāšu apvienības māsu atziņas pēc tikšanās ar apvienotās karalistes karalieni konsorti Kamillu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāna preses birojas informēja, ka 22. jūlijā rītā pāvests Leon 14. Apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā, kas atrodas Simbruinu kalnos uz Lacio un Abruzzo reģionu robežas Itālijā. Šajā sveceļojumu vietā, ko veido klintīs, iebūvēta grota un baznīca, svētais tevs brīdi lūdzās un sasveicinājās ar vairākiem cilvēkiem.
1: 16. jūlijā vienā no Kapitolija muzeju zālēm tika parakstīta Romas deklarācija par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodolieroču, autonomo ieroču sistēmu, jauno digitālo protokolu un digitālās attīstības laikmetā.
0: Deklarācijas parakstīšana bija starptautiskās sanāksmes kulminācija, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinājās Castel Gandolfo. Pasākumā piedalījās aptuveni 200 cilvēku, kuru vidū bija vairāki Nobela prēmijas laureāti, eksperti, zinātnieki, reliģiskie līderi, kā arī bijušie valstu un valdību vadītāji. Sanāksmes organizatorus iedvesmoja pāvesta Leona 14. Enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizsardzībai mākslīgā intelekta laikmetā.
1: Deklarācijas tekstā, kas sastāv no 6 punktiem, uzsvērts, ka cilvēce šodien saskaras ar nepieredzētu lielu izaicinājumu, kas skar ikvienu cilvēku. Mākslīgā intelekta attīstība var izraisīt ne tikai masveida darba vietu zaudēšanu un pastiprināt ekonomisko konkurenci starp kodolu valstīm. Kodolu bruņošanās sacensība iet roku rokā ar tikpat bīstamu mākslīgā intelekta sacensību. Deklarācija aicina novērst bruņošanās sacensību pirms tā noteiks nākotnes seju. Mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātāji tiek neatlaidīgi mudināti rīkoties cilvēces interesēs saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un cilvēktiesībām. Tāpat deklarācijā izteikts aicinājums pieņemt starptautisku līgumu, kas aizliegtu bezatbildīgu mākslīgā intelekta integrāciju kodolu ieroču vadības, kontroles un palaišanas sistēmās.
0: Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina paziņoja, ka Romas deklarācijai šodien ir īpaša nozīme, jo cilvēce atrodas vēstures pagrieziena punktā. Zinātnes un tehnikas progress pavēr ārkārtējas iespējas veselības aprūpē, izglītībā, vides aizsardzībā, cīņā pret nabadzību un miera veidošanā. Tomēr, ja šis progress tiek atrauc no ētikas, atbildības un cieņas pret cilvēka vērtību, tas var kļūt par dominēšanas un pat iznīcināšanas instrumentu. Šo
2: šodien prezentētā deklarācija ar maksimālu skaidrību atgādina, ka neviena mašīna, neviens algoritms un neviena autonoma sistēma nevar kļūt par lēmumu pieņemšanas centru, no kura ir atkarīga cilvēces izdzīvošana, viņš teica.
1: Kardināls Reina uzsvēra, ka lēmumiem, kas attiecas uz dzīvību un nāvi, mieru un karu, tautu un jauno paaudžu nākotni, ir jāpaliek pilnīgā, atbildīgā un apzinātā cilvēka kontrolē.
2: Savukārt pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrejā Čuči runāja par cilvēka izgudrojumu dabu. No vienas puses cilvēki spēja radīt brīnišķīgus šedevrus, bet no otras cilvēka prāts var sēt postu. Pēc viņa teiktā mākslīgais intelekts un kodolenerģija nav izņēmums. Mākslīgais intelekts var mudināt cilvēci gan uz radīšanu, gan uz iznīcināšanu.
1: Kodolieroču radītie draudi šobrīd ir daudz lielāki nekā pirms 30 gadiem, uzskata teorētiskās fizikas profesors, Kalifornijas universitātes prorektors un Nobela prēmijas laureāts fizikā Davids Gross. Zinātnieks pauda nožēlu par ieroču kontroles līgumu darbības pārtraukšanu. Mūsdienu kodola bruņošanās sacensība ir sasniegusi kritisku punktu. 9 kodola valstis aktīvi modernizē un paplašina savus arsenālus. Pēc viņa teiktā, cilvēki visā pasaulē vairs nedrīkst palikt neziņā par to, kā šie draudi var ietekmēt ne tikai viņu dzīvi, bet arī nākamās paaudzes. Runājot par Romas deklarāciju, viņš izcēla galveno. Mēs aicinām kodola valstis īstenot politiku, kas samazina kara, kodolkara un pilnīgas iznīcināšanas risku. Profesors paziņoja, ka klātesošajiem, iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Vārdiem, ir neatliekams pienākums rīkoties.
2: Cilvēka cieņa nav algoritms. Savā uzrunā uzsvēra miera vēstniece Sherona Stone, norādot, ka attīstoties mašīnu iespējām, ir jāpaplašinās to radītāju morālai atbildībai.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukta medaļa ir jauns Vilanovas universitātes apbalvojums par izcilību vides aizsardzības un cilvēka integrālās attīstības jomā. Pirmā medaļa tiks pasniegta starptautiskajā ilgtspējas konferencē 2026. Gada oktobrī, un to personīgi pasniegs Svētais Tēvs.
2: Vilanovas universitāte ir nodibinājusi pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukto medaļu, jaunu starptautisku apbalvojumu, ar kuru tiks pagodināti cilvēki, kuru darbs ir veicinājis vides aizsardzības, sociālās vienlīdzības un saimniecisko izaugsmi.
1: Kā teikts universitātes paziņojumā, medaļas mērķis ir godināt tos, kuru darbība demonstrē holistisku redzējumu par ilgtspēju, apvienojot rūpes par apkārtējo vidi, sociālo taisnīgumu, kā arī atbildīgu ekonomisko un dabas resursu pārvaldību. Augustīniešu divinātās universitātes pārstāvis skaidroja, ka vērtējot kandidātus, tai svarīgāki ir integrālās ekoloģijas principi, nevis tīri tehniskie rādītāji.
2: Pirmās medaļas pasniegšana uzticēta personīgi Svētajam Tēvam. Apbalvošanas ceremonija notiks Castel Gandolfo starptautiskās ilgtspējības konferences atbildē zemes un trūcīgo saucienam laikā, kas norisināsies 2026. Gadā no 12. Līdz 15. Oktobrim.
1: Konference, ko organizē Vilanovas universitāte, pulcēs aptuveni 300 dalībniekus. Zinātniekus, pētniekus, baznīcas pārstāvjus, kā arī valsts un privātā sektora līderus. Starpdisciplinārā fóruma mērķis ir meklēt ceļus, kas ved uz konkrētu kopīgu rīcību dabas un resursu saglabāšanai nākotnē.
2: Galvenie konferences pasākumi notiks Patristikas institūtā Romā un Laudato Si ciematā Castel Gandolfo. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar vairākiem institucionālajiem partneriem, to starp cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastēriju un Vatikāna izveidoto vides un izglītības centru Laudato Si, kas īsteno integrālās ekoloģijas, ekonomikas un vides ilgtspējas iniciatīvas, balstoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si.
1: Pirmā medaļas laureāta vārds tiks paziņots 2026. gada septembrī, pirms konferences un oficiālās apbalvošanas ceremonijas, kas notiks Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo. Medaļu reizi divos gados pasniegs Vilanovas universitāte, pildot izglītības iestādes apņemšanos veicināt globālas ilgtspējas iniciatīvas un attīstīt integrālo ekoloģiju.
2: Vērts atzīmēt, ka pavests Leon 14. Ir viens no ievērojamākajiem šīs mācību iestādes absolventiem. 1977. Gadā Roberts Prevosts Villanova ieguva bakalaura grādu matemātikā, bet 2014. Gadā universitāte viņam piešķīra goda doktora titulu humanitārajās zinātnēs. Tā ir privāta katoļu pētniecības universitāte Amerikas Savienotajās valstīs, kura dibināta 1842. Gadā Pensilvānijā.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosauktā medaļa atspoguļo Vilanovas universitātes dziļo pārliecību. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām un rūpes vienam par otru ir neizslēdzamas. Norādīja rektors tēvs Pīters Donohju, paužot cerību, ka šī iniciatīva iedvesmos citus nozīmīgām un ilgstošām pārmaiņām.
2: Mazākā gads ir apritējis kopš dažas starptautiskās ģenerālmāša apvienības loceklis tikās ar Britu karalieni Kamilu viņas un karaļa Čārlza III vizītes laikā Vatikānā. Nesen māsas apmeklēja Londonu, kur Klerensa spilī vēlreiz satika viņas majestāti un dalījās savos stāstos par misiju pasaules nabadzīgākajai kopienās.
1: Lielbritānijas vēstniecības pie svētā krēsla pārstāve Anabela Inge, kura piedalījās tikšanās reizē, sarunā ar Vatikāna rādio to aprakstīja kā ļoti priecīgu notikumu, atzīmējot, ka uzaicinājums uz spili liecina par karalienes Kamilas dziļo atzinību par reliģisko māsu darbu. Kā atzīmēja Inge, tas bieži vien norisinās ļoti klusu, bez fanfārām, ar lielu pazemību dažās no pasaules vissarežģītākajām vietām. Pie tam, māsas ir saaugušas ar vietējām koptāju pat konfliktu gadījumos, bieži vien pakļaujot sevi personīgam riskam.
2: Māsai Roksannai Šaresai, starptautiskās ģenerālmāšu apvienības izpildsekretārei, tikšanās ar karalieni Kamilu bija iespēja pastāstīt par tūkstošiem reliģisko māsu, kuras paliek blakus cilvēkiem kara bēgļu gaitu un grūtību apstākļos, sniedzot tiem mierinājumu, atbalstu un iedrošinājumu. Māsa atcerējās savas sarunas ar reliģiskajām, kuras strādā Ukrainā, Libānā un Kongo Demokrātiskajā republikā. Daudzas no viņām ir izvēlējušās tur palikt, neraugoties uz notiekošo vardarbību. Māsa Roksanna pastāstīja par kādu citu māsu, kura bombardējumu brīdī veda bērnus uz patvērtni, kur lasīja svēto rakstu fragmentus. Karaliene Kamila esot klausījusies šajos stāstos un izrādījusi patiesu saviņojumu. Domāju, ka viņa vēlas būt par atbalstu masām pasaulē savā veidā, tajā skaitā caur līdzjūtīgu uzklausīšanu, teica māsa Roksanna.
1: Sarunu gaitā nozīmīgu vietu ieņēma cilvēktirdzniecības problēma. Māsa Ebija Evelino, katoļu organizācijas cīņā pret cilvēktirdzniecību Talita Kum, startautiskā koordinatore, pastāstīja, ka šodien viens no riskiem ir cilvēku, jo īpaši jauniešu vervēšana internetā. Organizācija Talita Kum ir izveidojusi apmācību programmu ar nosaukumu Jaunie vēstnieki pret cilvēktirdzniecību. Tā tika aizsākta Āzijā, bet šobrīd ir izplatījusies visā pasaulē. Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem izglīto savus vienaudžus, stāstot par to, kā atpazīt zīmes, kas liecina par cilvēktirdzniecības un eksploatācijas riskiem. Pati organizācija Talita Kum darbojas vairāk nekā 110 pasaules valstīs. Tās rūpju lokā ir prevencija, aizsardzība, izglītība, juridiska aizstāvība un upuru pavadība.
2: Vēl viens temats, kas tika aplūkots, tiekoties ar Lielbritānijas karalieni, ir saikne starp klimata izmaiņām, piespiedu migrāciju un cilvēktirdzniecību. Māsa Māmali Fara Poreku, kas starptautiskajā ģenerālmāša vienībā strādā tiesību, miera un radītā integritātes komisijā, pastāstīja par to, kā vides degradācija trūcīgās ģimenes ievalk vēl lielākā nabadzībā. Māsa pieminēja kopienas, kuras savulaik pārtika no lauksaimnieciskās ražošanas, bet šobrīd sastopas ar ilgstošu sausumu vai plūdiem. Daudzi ir spiesti emigrēt, bet migrācijas ceļā tie nonāk cilvēktirgotāju

0: rokās un tiek paverdzināti. Masas šādā situācijā rosina pievērsties reģeneratīvai lauksaimniecībai, veic izglītību par vidi un attīsta ienākumus veicinošus projektus.
1: Raugoties nākotnē, māsa Roksanna apgalvoja, ka būtiski ir sadarboties, ne tikai lai steigtos palīgā ārkārtas gadījumos, bet arī lai novērstu dziļākus netaisnības cēloņus. Ja nenovērsīsim problēmu saknē, tad ar šīm problēmām saskarsimies arī turpmāk, viņa teica. Reliģiskā māsa paskaidroja, ka starptautiskā ģenerāla priekšnieču apvienība turpina nostiprināt formāciju līderībā, aizstāvībā un sinodalitātē, tajā pašā laikā veicinot māsu globālo sadraudzību, lai kopā spētu atbildēt uz mūslaiku izaicinājumiem.
0: Tikšanās Klērenses pilī kalpoja par zīmi, ka šīs dalītās rūpes stiepjas tālāk par baznīcu, pulcinot kopā valstu valdības, pilsonisko sabiedrību un reliģiskās kopienas cilvēka cieņas aizstāvībā.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūniņš visvātos jaunos Marijas gūtam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neaived mūs kārdinošanā, saviem parādniekiem. Un neaived mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļaunā.

0: par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristība Jordānā. Es varenais milžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa, un svāto gora pareizi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškiju maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem, un naivet mūsu koordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseļas stabasim, ir cevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums – Jēzus atsaklošana Kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasņākt tavas majestātes gūdības skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs.

0: Vietiec, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavs mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēci tavs mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gulds lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no izsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījim, to lūdz par mums, kas steidzam izpīt tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēņiškiegu noslēpumu, ļauj mums, aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātis lielumā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīzas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – porsavīdošana Tabora kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porsavīdošanā to ar vecos derības stāvu licību apstiprinoja ticības noslēpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtojamies tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos svords, vai atnāk tava vaļstība, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šūdiņ un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem, un naivet mūsu skordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūtsvē ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseļas uz tabasim un cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
0: Piektais noslēpums – Eukaristijas iedabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko es ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestiem mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es izveicinotu Mariju žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mota, lils par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izveicinotu Mariju žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mota, lils par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bija no izsokuma, tā ir tagad un vītmār un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījiem to, lils par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu pīdūt, mums mūsu vainas, pasargoja mūsu neļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izcevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīmdzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svēto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās ists numiris un apbedēts. Nukopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīvas varēt no tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svētajam goram, svētajai katoliskajai baznīcai, svētos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
1: Ja tā nevis svātmas jaunovas Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs dāls pasaulē pestētojas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejadeiba viens Dievs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto Dieva dzemdētoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto jauno jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cerības mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu skaidroko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu skeistoko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavēgo mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Smēloko mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnēgo mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīcas iemeslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdajamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilēs Dievu kalpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Goreigo rūze.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žiluņa kaula turnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Zeltenums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Derebas skrēne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu duravas.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Rēta zvaigzne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnieku veselība.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinieku globieja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs iepriecinotoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgūs palēdzēba.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātuvus karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gīmeņu karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Moras zemes karalīne.
0: Lielu dzīvi par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausimies, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Tavā patvārumā steidamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nelaimes visad mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
0: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
1: Lūksimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārns, izglob mūs, vismēlais tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsības spākim. Un kā tu citkort izglovi bierņaņu Jēzu nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nelaimes. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ Latvijā dibinota Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēba. Pirmo specializēto orūtbīdrēba, kas apvienoja speciālistus, kuru profesionālais darbs ir saistīts ar attolinoto izglītību un digitālo darba vidi. Orūtbīdrēbas mērķis veicinot attolinotos izglītības kvalitāti, sekmējot pieejamas un mūsdienīgas izglītības attīstību Latvijā, kā arī porstovēt nozares speciālistu profesionālos, sociālos un darba tīseibu profesionālos, sociālos un darba tīseibu interesis.

0: ar kompetenci pedagogijā, izglītības vadībā un metodiskajā darbā, kā arī projektu vadībā. Lūdzes novada pašvaldība informēja par izmaiņām Lūdzes novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Cirmes valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slēgts no 20. Līdz 26. Juļam un Tivokijas apkalpošanas centrs būs Lūdzes pilsētā. Brīģu pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slēgts no 17. Līdz 30. Juļam un Tivokijas apkalpošanas centrs Zilupis pilsētā. Savukārt Istres pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slēgts no 27. Juļa līdz 7. Augustam un Tivokija apkalpošanas centri Lauderu un Rundānu pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centri, bet Lauderu pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slēgts no 30. Juļa līdz 12. Augustam. Saunavas pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs slēgts no 3. Līdz 16. Augustam. Lūdzes novadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru informācija atrodama ludzesnovads.lv. Divdesmit pirmajā juļī Rāzeknis valsts pilsētas domes priekšsādātojs Jānis Tutins pīzadaļājās Latvijas austrumu teritoriju sociāla-ekonomiskos attīstības un drošības stiprinošanas tematiskajos komitejas sēdos, kuros tika izskatīts austrumu pīrobežas pašvaldību un Latgaļas un Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu apkūpojums austrumu pīrobežas ekonomiskos izaugsmes un drošības stiprinošanai. Rāzeknis valsts pilsētas pašvaldība sagatavoja 17 priekšlikumus, kuru mierkis veicinot ne tikai Rāzeknis, bet visa Latgaļas reģiona sociāla-ekonomisko attīstību, stiprinot iedzīvotoju drošību un mazinot geopolitiskos situācijas radētos negatīvos sekas. Sēde tika apspriņošanas sistēmas pilnveidošana apdraudījumu gadījumos, civilos aizsardzības spēju stiprinošanai, patvertņu izbūvē un pīlāgošana, kā arī nepieciešamo materiālu rezervju nodrošinošana pašvaldībā. Priekšlikumos uzsvērta nepieciešamība izveidot kompleksu investīciju atbalsta programmu Austrumu pīrobežas pašvaldību, apvienojot Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un citu finansējumu avotu īspējīs. Īpaša nozīme atbalstam uzņēmējiem un investoriem, jo priekšlikumi paredz nodokļu atvieglojumus, administratīvos lūga mazinošanu, nodarbinotības veicinošanu, transporta un loģistikas izmaksu kompensēšanu, investīciju apdrošinošanu pret geopolitiskiem riskiem un Latgaļī ražotos produkcijas virzēšanu Latvijas un ārvalstu tirgūs.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien dabas uz lielokūtīs aizklos mokuņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Līdz galvenokot šodien gaidams rītumu un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī viespūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Priecosimies kungā, svinot svētos Brigitas svētkus, par kuras uzvaru eņģeļi līksmoja un slavēja Dīva dālu. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Brūļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātūs nūslāpumus. Es atzēstu visu varenajam dīvam un jums, brūļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdavis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos.

0: Mīlestības virs zemes, labas gribas cilvēkiem, slavējam tevi, teicam tevi, pīlūzam tevi, cildinojam tevi, pasateicam tev, jo lēla ir tava gūdeiba, kungs dīvs dabasu karali, dīvs visu varenais tāvs, dīvs vīnzimušais dāls Jēzu Kristu, tu kungs dīvs dīva jārs tāva dāls, Tu nūceļ pasaulja grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaulja grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pitāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Bīnēgi tu esi svāts, bīnēgi tu esi kungs, tu visu augstais Jēzu Kristu. Ar svātu goru, dīva tāva gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Dīvstu svātū Brigitu vadēja pa dažaidim dzēves ceļim, un tava dāla cīšanu apcerē brēnišķēgijai mocēji Krista gudrēbu. Dūd mums sekojot tavam bolsam meklēt tevi visā. Car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no svāto apustula Povola viestulēs Galatīšim. Broļi, ar likumu es nūmuru likumam, lai dzēvotu dīvam. Līdz ar Kristu es esmu Kristā pīkolts, un dzēvoju vairs ne es, bet manī dzēvoju Kristus. Bet ja tagad vēl dzēvoju mīsā, es dzēvoju ticēbā dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdeve pats sevi. Tis ir dīva vords.
2: Pateicēja Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļim. Es esmu eistais veina kūks, un man stāvs ir veina kūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus, es nūcārtu, un ik vīnu, kas nas augļus, es nūtērēju, lai tai nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļ, kur es jums pasludinoju. Palicit manī un es jūsūs. Kai atvasa nevar nast augļus pati no sevis, napalikdami pie veina kūka, tāpat arī jūs, ja napaliksit manī. Es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas palīk manī un es jimā, tis nas daudz augļu, jo bez manis jūs niko nespēja darēt. Ja kas manī napalīk, tis teik izmast sorākai zors un nūkolst, un tūs pajam un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī un mani vordi paliks jūsūs, lilzit, ko vien gribat, un tis jums nūtiks. Ar tū teik pagūdinots mums stāvs, kas jūs, ka jūs nesat bogoteigus augļus un kļūstat manam mocekļi. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas, Kristu, radio klausētoji, svātceļnīki. Šodien baznēc ar prīku svin svātos Brigitas no Zvīdrejas svātkus. Ja ir sīvīte, kurā bija gan uzticama sīva un ostuņu bārnu mote, gan vēlok klūstara dibinotoja un visas Eiropas aizbildne. Brigita nesabeidos runot ar sava laika valdnīkim un pat pāvestim. Taču jos lielais spāks un gudrēba nanoca no politiskas ītekmes. Viss jos spāks sakņojos dziļos un napotrauktas mīlestības attīcēbos ar Jēzu, īpaši pordūmojot jo cīšanas. No jos mēs šodien varam mocēties tū, ka lai cik aizjemta vai namīrēga būtu mūsu ikdīna, eisto dzēvēba un mīrs dzims tikai no cīšas savīnēbas ar Kristu. Mūsdienu steidzēgajā pasaulē mēs ticēgī bīži vien jūtamies nūguruši. Mēs cenšamies būt labi cilvēki, darēt visu pareizi, rūpētīs par ģimeni, kolpot draudzē un sabīdrēbā, taču namonami īkrētam slozdā. Sokam pasaļaut tikai uz saviem spākiem, plānim un organizatoriskajam spiejam. Un tad atnok izdegšana, sausums, un sajūti, ka mūsu pīliņam trūkst eisto prīka un goreigā spāka. Taču šodienas evaņģelijā Jēzus mūsim pīdovai pavisam citu atvīglojušu ideālu. Jis saka, es esmu veina kūks, jūs atvases, kas palīk manī un es jimā tisnas daudz augļu, jo bez manis jūs nikā niko nespēja darēt. Padomājot par zareņu pie kūka, tis nesapīlas un nanūgurs no sprīdzes, lai izdzētu lapas un uzzīdietu. Zors vinkoši palīk pie kūka, ļaujot kūka sulai plūst sor sevi. Viss skaistums un augļi ir kūka dzēvēbas rezultats. Tāpat arī mūsu ticēbas dzēvē. Goreigī augļi, piemēram, mīlestēba, pacītēba, īcītēba un mīrs mūsu sirdīs, nav mūsu smogo darba nūpalns, bet gan sekas tam, ka palīkam savīnoti ar Jēzu. Jēzus atgodu no ļoti apbrēnojošu patīsēbu. Bez jo mēs nespējam darēt niko taida, kam būtu mūžēgas viertēbas. Svātīs Augustins, pordūmojot šo evaņģelijā vītu, tropēgi pībilda. Jēzus neteica, bez manis jūs spiejat darēt tikai mozlīt, bet gan bez manis jūs nespējat darēt niko. Tis nav pormatums mūsu vojumam, bet gan īlilgums beigt nast visu smogumu saviem placim. Kas šo skaistu paļovē bīnas savā ikdīnā? Tis sokas ar apzinotu lēmumu, kotru dīnu atrast mirkli, lai vinkoši būtu kūpā ar jū. Tas var būt klus reita liukšanas mirklis pirms dīnas skriejina, sātu rokstu rinkūpas porlasēšana vai sirds pacelšana pie dīva, stovot satiksmes sastrāgumā. Svēto Terezi no Avilas reiz rakstēja, ka liukšana nav niko cita kā draudzīga saruna, bīža palikšana vīnatnē ar tū, par kuru zinām, ka jis mūs mīļoja. Kad mēs ļaujam šai Kristus mīlestības sulai īplīvst mūsu nūgurumā, mēs pamazām pamanam, ka mūsu vordi kļūst maigoki, mūsu sirds mīrēgoka un mūsu dorbi sok nest bogotēgus mīlestības augļus. Lai svētos Brigitas aizbilnīcēba mums paliec šudiņ, atskorst, ka mums nav jābūt perfektim un pašpīteikamim. Mums atliek tikai palikt Kristū, kurš mūs mīļoja un dara visu darbu mūsūs. Āmen. Uzticot Kristum, kas ir mūsu eistais beinakūks un dzēvēba solūts, mūsu vajadzēbas vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai ar savu kolpošanu nastu bogotēgus mīlestēbas augļus un vienmēr paliktu cīši savīnoti ar Kristu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un prīcēji atsauktos kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par laicēgos varas nesējiem, lai dīvs dūtījumu gudrēbu un taisnēgumā goru, kolpojot cilvēku lobumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu konfliktus, un apslopēja jebkuru naidu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš, mīsā un gorā, lai dīva žielistēba snīcī mīrinojumu, spāku un dzīdinošanu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, prādio klausētojiem, lai mēs katru dīnu smaltu spāku lūkšanā, būtu eisti Kristus mocekļi. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par labu sasagatavošanos Aglīvnas lielajiem svātkim augusta mienesī, lai dīvs svietēja svātceļniekus, kas dūdas uz Aglīvnu un visus, kas organizēja un uzjem svātceļniekus. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim šos svātos misis nūdūmā par prīstari, Andri Blūmu, lai dīs jūs vietēji, dovojot visas vajadzēgo žielistēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs savā žālsirdēbā uzņem jūs dabas valstēbas mūžēgajā prīkā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Būs varenais mūžēgais dīvs, tu esi mūsu veina kūpis. Vienkūps, kas rūpēs par katru savu bārnu, uzklausa šos liukšanas un dūt mūsim žīlestēbu, vienmēr palikt tavā dālā Jēzū Kristū, kurš dzēvo un volda ar tevi svāto gura vīnēbā, divs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba auglī, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūta upurējam, vēna kūkan cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mežams, slavēts.

0: løfte det i skulle mås og slide i svaret af stavs, fie måne og nye sovkul.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Žālsirdīgais Dīvs pieņēmis svāco cilvēku svātajā Brigitā. Tu labvēlējis radēt jumā jaunu, tev pateikamu cilvēku, pēc tavas leidzības. Ļauj mums arī atjaunotim sniegt tev šo izlaiguma upuri, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasiteicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu uz brēnu mainū līdzēbu, tu namitēgi atjaunai baznēcu rauglēgu spāku, un snāc mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mudināja pīsadalēt pestēšanas noslāpumā. Sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu brolēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs slēdz ar eņģeļiem un ersengeļiem, ar svātiem tevi atzīstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, osanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi un tev pasateikdams lauzam deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lai zveigā veidā pēc vakariņom izpajēme biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Doritu munai pīmiņai.

0: liek ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdēbā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloji par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas te ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, Tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai mūtēj, kā debesīs, tā arī vietu zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālstardēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoji savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznētas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēvo un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citām mīru zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauli grākus, dovai mums mīru.

0: Lielu brīva jārs, kas nolasē pasaules grāmatas, svietīgi tīkli ir aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktupi manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Tu mīļoji taisnību un īnēsti ļaundarību, tāpēc tev ir svaidējis dīvs tos dīvs ar gaviļu eļļu, vairāk nekaitos leidzinīkus.

0: Lūksimies. Visvarenais Dīvs, tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spāka stiprinoti pēc svātos Brigitas parauga mocamīs tevi meklētit visā un nest sevi jauno cilvēku attālu jau šamā dzēvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietēja visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai paotrinotu patvertņu īrēkošanu un mazinotu praktiskos un normatīvos šķiršļus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja koordinēja starp institucionālu darbu vinkopus puļcējot pašvaldības un atbildīgos institūcijas praktisku risinājumu izstrodēja. Todēļ vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas telpos sadarbības ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministreju, Ekonomikas ministreju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju tika organizēts seminārs Eiropas Savienības fondu pasaukuma objektu patvertņu pielāgošanā un aprēkošanā civilos aizsardzības mierkiem, finansējuma saņēmējiem un būvvaldiem. Seminārs puļķāja vairāk nekā 100 daļēbnīgus klotīņi un vēl vairāk nekā 130 daļēbnīgus tīši saistīm. Šis seminārs ir viens no turpmokījuma sūļiem pēc vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas iniciēto starp institūciju darbā. Semināru atkloja ministrejas parlamentārijas sekretārs Ainārs Mežulis un ministra padomnieks reģionālo attīstības jautājumos Pēteris Dimants. Seminārā laikā Centrālo finanšu un līgumu aģentūras teritoriju infrastruktūras attīstības projektu daļas vadētoja Agates

0: Finanšu līgumu aģentūras mojas lopā. Jēkabpiļs novada iedzīvotoji aicinoti pīzadaļāties bez maksas nūjošanas nodarbēbos, kas nūzaras nosīs vairokos novada vītos, solā, biržos, spuņģēnos, kūkos un atašienī. Nūjošana ir viens no pieejamokiem un veselībai draudzīgokiem fizisku aktivitāšu veidim. Te piemērota dažaida vācuma un fiziskos sagatavotības cilvēkiem. Nūjošana labvēlīgi ītekmēja arī sirds un asinsvadu sistēmu un namozogs varēgs ir nūjošanas pozitīvīs īspaids uz emocionālu labsajūtu. Nūjošanas nodarbības nūzares nosīs augustā un septembrī solā kotru ūtardiņa pulkstens 18. Brodūs kotru cātūrdiņa 18. Spungēnūs kotru pīkdiņi 18, kūkos kotru sazdiņi 9 no reita un atašienī kotru sazdiņi 11 no reita. Informācija un iepriekšējā pīzateikšanos pa telefonu 29 54 23 53. Augustā pulkstens 11. Lelos Tropu azara airēšanas bāzī Daugavpiļī notiks 8. starptautiskīs jūdins sporta veidu festivāls Dragon Boat un registrācijas sacensībām turpinojās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti pīzadaļāties bārni, jaunīši, pieaugušī, ģimiņas, amatieri un pieredzējuši airātoji. Sacensības nūzeres nosīs pūķu laivos, smaiļētos kā divi un iz subdieļiem. Lielokajā kategorijā dalībniekiem būs jovēc 200 metru distance, bet sub un smaiļēšu kā te divi braucīņi notiks 100 metru distanci. Dragon Boat, jeb pūķu laivu sacensības būs pīcās dalībnieku kategorijos. Iepriekšējā registrācijā sacensībam līdz 10. augusta pusnaktei aizpildot tiešsaistes anketu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas uzlalokūtīs aizklos mokūņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Līdz galvenokot šodien gaidams rītumu un centrālajos rajonos. Dīnas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkļuņa nagais un stipras lietus gozis. Vies pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Dominējošais globālais notikums aizvadītajā dīnaktī ir ASV militāro kampaņa pret Irānu, kas ilgus jau 11. dīnakti. ASV centrālkomanda paziņojas, ka naktī veikti apmēram 75 minūtes ilgi trīcīņi, mērķējot Irānas militāros operācijas centrus, dronu glabātuves, lidmašinu angārus, jūras spēku objektus un loģistikas infrastruktūru. Mērķis ir vojinot Irānas spiejas apdraudēt kuģošanu Hormūza šaurumā. Irāna atbildē ar dronu un raķešu uzbrukumiem ASV bāzēm Kuveitā, Jordānā un Bahreinā. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par iespējamajiem trīcīņiem montāni dziļi pazemes objektiem, ko aizdomos tur par kūdula aktivitātam. Mēs to zonu tropēsim diezgan drēžīs, sacīja uzņemot Libānas prezidentu Josefu Aunu. Valsts sekretārs Marko Rubio paziņo, ka ASV ir gatavas sarunam, bet Irāna nav nopietnē to uztvārus. Es uzsvēru, ka Irānai nedrīkst ļaut kontrolēt Hormūza šaurumu, jo tas radētu bīstamu precedentu. ASV aizsardzības sekretārs Pete Hegstens kongresā līdzino, ka dažām karš ir izmaksājis 37,5 miljardus dolāru, ilūdzu papildu finansējumu. Huntu namirnīki ienamā brēdinoši kuģošanas kompānijas neizmantot savu darābējas ūstes, draudot ar blokādi, kas apdraud globālo naftas pīgodu. Tas notiek iz fona, kod degvīles cenas ASV porsnīgušas 4 dolārus par galonu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar brēdino, ka iz katru Irānas uzbrukumu kuģim Hormūza šaurumā ASV atbildēs ar trīcīņu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Nītoši šērgts katru reizi, kad Irānas Islāma Republika veiks trīcīņu kaidam kuģam Hormūza šaurumā, neatkarīgi no to, vai tas notiks ar raķeti, dronu vai savu kuru citu īreici vai īrūci, ASV bombardēs iznecinos vīnu tiltu vai elektrostaciju. Tā platformā Truth Social sacīja Trumps. Mērķu vidā varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tostevumā, norodīja ASV prezidents. Tikam Libānā socijas pakopenisks Izraēlas spāku izvestošanos procesu no trejiem dinvidu cīmēm.

0: teritorijas dalēšana. Izraēlas avio uzbrukumi Gazā turpinājās, nogalinojot civilīdzīvotājus. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atbrīvojis augstāko militāro komandīri Oleksandru Sirski īceris Mikailo Dropatiju. Lēmums pieņemts iz plašu protestu fona. Zelenskis turpinēja uzsvērt trīciņus Krīvejas loģistikai un enerģētikai. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās. Ziņots par civilīdzīvotāju upurim, dronu ir raķešu trīciņam viestē Ukrinforma. Tikam Francijā atrasts mirs viens no cilvēkiem, kurais varētu būt pīgodojis jaunas modeļas ASV finansistam idzimuma nozīdznīkam Jeffreyam Epsteinam. Tā dāvātais modeļus kauds Daniels Sijats tika atrasts mirs netoli no Parīzes. 69 gadus vecais franču alžīrīšu izcēsmes zviedrijas pilsons izvirzēja tos apsūdzības pie nolīdzes i vēl pirmas mirts lūdza atļovi pastostēt savu versiju par to laika notikumiem. Sieds bija pieminēts vairāk nekā 1000 dāvātajos Epsteina lītes dokumentos i savulaik vervies arī modeļus Latvijā. Es uzturēju kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa postojumu i 2009. Gadā noorganizē vismaz vienas latviešu modeļus braucīni iz Ņujorku i tikšanos ar Epsteinu. I par citiem ievērojumiem notikumiem pasaulē aizvedētajā dīnaktī. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Endijs Bērnems sūlēja dzēvis dordzēbas valdēbu i nodūkļu samazinojumus. Tikam Francijā reģistrēts ievērojams pormierīgas smirds gadījumu skaits jūnī dēļ korstuma viļņa, apmēram 5700 novis gadējumi. IV Francijā Luvras muzejs ir atsodis darbu pēc zodzēbas. Āfrikā Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas uzlīsmojums prasējis gan 3000 upuru. Francijā i citur Eiropā turpinājās korstuma viļņu sekas. Spānijā aktīvi meža gunsgrāki, Indijā i Pakistānā musona leitavas izraisējušas plūdus i upurus. Venecuēlā turpinājās traģēdijas pēc zemestreicam. Karstīvajos austrumos ietekmē naftas cenas i globālo tirdzniecību. Trumps apstiprinojas kodola līgumu ar Saudi-Arābiju, kas stiprinē ASV pozīcijas reģionā. Daudzos valstīs turpinājās diskusijas par imigrāciju drošību i ekonomisko spīdīni. Aizvedēto dīnakts ar pagoju zem ASV Irānas konflikta zemes, kas roda reģionālas globālas sekas, no naftas spīgožu riskim līdz humanitārajām krīzēm. Paralēli notiek pakopeniska deeskalācija Libānā i Ukrainas iekšpolitikas pormaiņas. Pasaule turpinēja saskarties ar klimata izaicinājumiem i geopolitisko spriedzi. Situācija atsateistās mudrai. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Brēļu nūvoda aktualitātes.

Atsaucoties uz izdzīvotoju īrūsenojumu, lai varētu saulēcīgāk nokļūt darbā vai izglītības īstoļos un vokarā dūtīs mojos, no šogada 1. augustā autotransporta direkcija īvīs izmaiņas divos reģionālo autobusu maršrutos – Preiļi Varakļoni un Preiļi Rudzāti. Reģionālos nozēmis autobusu maršrutā Preiļi Varakļoni reita reisā no pirmūdiņa slēdz pīkdiņai, no Preiļu autobuses izbrauks 20 minūtes agrok, pulkstens 6:00 no reita. Savukort, nokamajā reisā darbadīnos dosīs no Varakļonim un arī izbrauks nedaudz agrok 7:15. Tiks slākti arī divi svādiņu reisi, pulkstens 13:15 no Preiļu autobuses un 15:35 no Varakļonim. Savukot reģionālos nozēmis maršrutā Preiļi Rudzāti palalinots vokara reisa 17:20 no Preiļu autobuses izpildis dīnu skaits un turpmāk autobusu stimā brauks visos darbadīnos no pirmūdiņas līdz pīkdiņai. Juņī stojos spākā pašvaldības saistūšī noteikumi par sociālos paļēdzēbas pabalstim Preiļu novodā, kas tika papildinoti ar jaunu pabalsta veidu pabalstu

0: nosaukot mocēbu godu. Tīsēbas saimu pabalstu ir Preļu novadā pamata dzēvisvītu deklarējošajai mosēmnīcēbai, kurai bīšķi ar strūcēgas vai moz nodrošinotas mosēmnīcēbas status, un kuras bārns vai bārni uzsoka izglietēbas programmu Preļu novada pašvaldēbas, dibinotas vispār izglietojošas īstodis 1. līdz 12. klasī. Lai saimtu pabalstu bārni likumiskajam porstovjam pirms mocēbu goda sokuma, augustā vai septembra mienisī sociālajā dīnestā jo īslāds īsnīgums un pabalsts ir vienreizējs. To izmaksāja 40 eiro apmārā, katram trūcēgas vai moz nodrošinotas mojasēmnīcēbas bārnam, kurš uzsok skolas gaitas. Vēršam uzmanību, ka sociālo darba speciālists porbauda valsts informācijas sistēmās esošos datus un pabalsta pīšķieršana būs pieejama tod, ko tiks īgjūti aktuālī dati par bārna izglietēbas īstodī. Pabalsts tiks izmantots skaidrā naudā vai porskaitēts iz likumisko porstovja kredīti īstodis nūriekinu kontu. Jūlī reģionālajā darba vizītī Preiļus apmeklēja satiksmes ministres Rihards Kozlovskis. Vizītes laikā ministres tikos ar pašvaldēbas vadēbu deputātim, Latvijas valsts ceļu porstoviem un nūdaļu un pogosta porvalžu vadētojiem, kā arī pašvaldēbas speciālistim, lai porunotu aktuālos jautājumus ceļu satiksmes drūšēbas un infrastruktūras attīstības jomā. Darba vizītes laikā apskatēti vairoki ceļu satiksmes infrastruktūras objekti tūstarp autoceļa pūsmas Viļāni Špogi. Kā informēja valsts ceļi porstoviem, mutvāra autoceļa sliktu stovūkļi, tū plānot sakortot jau šūgot. Šis autoceļa pūsmas īkļauts valsts autoceļu būvniecības stratēģijas līdz 2040. Godam pīlikumā. Tāpat ministrs tikos ar senioru padomis un iedzīvotoju padomju porstoviem, lai porunotu aktuālos jautājumus. Apmeklēja ceļu satiksmes drošības direkcijas Preiļu nūdaļu, kā arī vizītes izskaņā visojos Preiļu pilī. Uzsokta lieguma izpilda Eiropas Savienības fonda projektā notika ūdeņu attērēšanas īkortu rekonstrukcija un jaudas palalinošana Preiļos. Sijā Preiļu saimnīgs aizvadēja to goda septembrī ar Centrālo finanšu un lieguma aģentūru noslēdza lieguma par Eiropas Savienības fonda projektā notika ūdeņu attērēšanas īkortu rekonstrukcija un jaudas palalinošana jaunsaimnīki Preiļos Preiļu novodā īstenošanu. Projektam ierkis attīstīt Preiļu pilsātas notekļūdiņu un to divuņu apsaimnīkošanas sistēmas pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, nodrošinot nabīcīšamos infrastruktūras jaudas palanošanu, lēdz atbilstībai faktiskīm sistēmas noslūdzis rodētojiem, lai pīlītojot mūsdienu tehnoloģijas, mazinotu novadēto slopekļa un fosfora pīsorņojuma daudzumu Preiļupī. Lai realizētu projektu, tika organizēts atklots konkurs un konkursā pīzadaļājās trejas pretendenti. Īpierkumu komisēja par uzvarātoju atzina SIA GIL konsultants, ar kuru šogadās 9. juļī noslēgts arī lēgums, kas ītver BU projekta izstrodi, BU darbus, autoru uzraudzējumu un lēgumā paredzētī darbi jo izpilda līdz 2028. Gada 8. Apriļam, bet projekta īstenošana ir līdz 2028. Gada 31. Decembram. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmuksēja Preiļu novada pašvaldēbā.
1: To Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums.

0: Kristus mīsu un esni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un esni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un esni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Priecosimies kungā sunūt svētos Brigitas svētkus, par kuras uzvara eņģeļi līksmoja un slavēja Dīva dēlu. Broļi un mosas, nužālosim savus grākus, lūdzot arī svētos Brigitas, Eiropas aizbildnis, jos aizbildnīcēbu. Un lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dievs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzīvībā.

0: Lūksamais. Dīvs, tu smātū Brigitu vadēji pa dažaidim dzēvis ceļim, un tava dāla cīšs un apcerī brēnišķēgi jai mocēja Krista gudrēbu. Dūd mums, sekojūt tavam bolsam, meklēt tevi it visā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvu un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, ar likumu es numuru likumam, lai dzīvotu dīvam. Līdz ar Kristu es esmu Kristā pīkolts, un dzīvoju vairs ne es, bet manī dzīvoja Kristus. Bet jo tagad vēl dzīvoju mīsā, es dzīvoju ticēbā Dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdeve pats sevi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja sevim mocekļim: Es esmu dzēj eistais vīnakūks, un mums tāvs ir vīnkūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus, iznūcārt, un ik vīnu, kas nas augļus, iznūtērēj, lai tei nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļ, kur es jums pasludunoju. Palicit manī, un es jūsūs. Kai atvasi nevar nest augļus pati no sevis, napalikdami pie vīna kūka, tāpat arī jūs. Ja napaliksit manī, es esmu vīna kūks, jūs atvases. Kas palīk manī un es imā, tis nas daudz augļu, jo bez manis jūs niko nespējat darēt. Jo kas manī napalīk, tis teik izmests orākais zors un nūkolst. Un tūs pajamu un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī un muni vordi paliks jūsūs, lūdzit, ko viņi gribat, un tis jums nūtiks. Ar tū teik pagūdunots mums tāvs, ka jūs nesat bogotēgus augļus un kļūstat muni mocekļi. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Šos dienas evaņģeļijā mēs dzieržam vīnu Jēzus salīdzinājumu tai svarīgai tuvajai saiknei, kaidu Jēzus un Dīvs veidoja ar mums cilvēkiem. Mēs dzirdījām, ka Jēzus salīdzinoja savus radinīkus, moti un broļus, mosas, kad pie jo atnoci cilvēkus un sacīja, ka tevi orā gaida to moti un tevi broļi. Jēzus sacīja, kas ir muna mote, kas ir muni broļi, tas, kas pulda muna tāva gribu. Citiem vārdiem sakūt, jebkurš no mūsim kļūst par Jēzum īpašu tivu cilvēku. Nu, tā tu varētu noformulēt. Šos dienas evaņģeļijā Jēzus sevi salīdzina ar vīna kūku. Tūs, kas veidoja šo kūpēbu, jeb pilda tū pašu dīva, gribu turīs pie dīva, salīdzinoja kā ezorus, jo tikai esūt vīņēbā ar Jēzu, mēs tik tiešām sajamam mūsim visas napīcīšamos žēlestēbas, jeb tū dzēvēgumu. Lai mēs būtu zori, kas zaļoj un nes augļus. Jo, kad dzirdiem pretējā gadījumā zors, kurš nanas augļus, teik, jeb nūcārstis nūkolst. Nav pie kūkais nūkolst, un kas ar jū nūtēgis teik sadadzinots. Nikam es vairs neder. Bet, ja mēs turēmies pie Jēzus un mēs tū, un šajā apziņa mūsim ir jopatur, ka šai sēkņa ar Jēzu mūsim ir tik tiešām vajadzīga. Un jo agrok mēs tū saprūtam, jo agrok mēs tū sorgajam, jo cilvēks arī augļus, nu nes agrok augļus, tai tū var sacēt. Šodien mūsim baznīcā jaunī cilvēki, notiek jaunīšu oāze. Gudīgi sacēt no prīks, izmanto īspēju arī pīnokt pie grāksūdzēšanas. Tas ir gondarījums arī savā ziņā prīsteram, ka ir jaunie cilvēki, kuriem Dīvs ir svarīgs. Un te nav runa, ka mēs jau pīraduši, ka lauku baznēcos, ja atnokis baznēcu, vīnas babiņas, kuram motivācija, nu sātā apmēram darēt nav ko. Bet tie ir cilvēki, kuri jau, kā es saku, savus jaunības godūs saprūt dīva Dīva svarīgu nūzēmi. Un tas ir tik tiešām, nu, tas ir prieks, un tas ir tas auglis, Dīva darbs, ko mēs redzam. Tāpēc sorgoji tu, lai gondarījums būtu jūsim pošim, jo agrāk cilvēks saprūt, jo es, jo, nu, dzēvī, šeit Dīva klotbūtne mūsu dzēvī nozīmē, ka nu, mēs redzam to, ko neredz varbūt daudzi tī cilvēki, kuri nav kūpā ar Dīvu. Izvieļas ir dažaidas, ticit mani. Un bieži viņi, tī, kuri nemeklē Dīva gribu pīļa un tos kļūdas, par ko vēlok nokās, stipri vēlok nokās nūžālot un jaunības kļūdas parasti tos dorgi moksai, tāpēc būsim tī dzēvī zori, kuri nesaugļus, kuri turēmējas pie Dīva, kuri saprūtam šo svarīgu būtisku nūzēmi. Jēzus citā evaņģeļijā vītā saka apustuļiem svarīgus vordus. Es esmu ceļš, patīsēba un dzēvēba. Nivīns nanūnok pie tāvo citai tikai caur mani. Nav cita ceļa, nav citas izvieļas. Saku, Jēzus nav vīns nu variantim. Jēzus ir vīniegais variants. Tie ir vīniego patīso izvieļa un pareizo izvieļa. Lai mēs šo izvieļu esam izdarījuši, lai mēs tū sorgojam, lai mēs pie to sturamies, un tad mēs būsim tī zori, kas nes arī augļus un daudz augļu, bet tas ir Dīva darbs, paturēsim to protā. Mūsu dzēvī kaut kas labs notiek, nu tāpēc, ka mūsim ir kaut kādi talanti, jā, tie ir svarīgi, bet Dīvs ir tas, kas šos talantus izmantoja taikai pareizi, tā, lai šī talanti iemūsim nas lobumu, Dīvam nas lobumu, i cilvēkim nas lobumu, patīsu lobumu. Āmeni.

0: uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūgsimies, lai Dievs palīdz evaņģēlijas sludinotājiem izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai ticīgi loboka īpazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai vecoki rūpātos ne tikai par bārnu laicēgu labklēbu, bet arī par jūs dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanu un kortēju ikdīnas darbu svāt darēt uz savu dzēvi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par jauniešiem, kas šeit pulcējās, par Latgaļas radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mūsim kotram dīvnumā būtu uz svātoko sakramenta klotbūtnie, būtu vismēloko lūkšanu vīta.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs,
0: lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Anitu, lai Dīvs jaidovoja mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs,
0: mēs Tevi lūdzam, Kungs, dovai mums Tavas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļot un nikod napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Lūdzēs, broļinošas, lai Dievs mūsu varenais tāls pieņem šo munu un jūtu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Žālsirdīgais Dievs, pieņemis vecū cilvēku svātajā Brigitā, tu labvēlējies radīt jumā jaunu tev pateikamu cilvēku pēc tavas leidzības, ļaun mums arī atjaunotim sniegt tev šo izlēgumu upuri caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu. Jo ar Tavu svātu uz breinumainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar auglīgu spāku, un sniedz mums tavas mīļestēbas nūdrūšanojumu, un mudināja pīzadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūs breinišķēgajam pīmāram, un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, Kungs, arī mēs, lēdz reņģeļam un svātajīm, tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovogoras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanom, jis paēma maizi un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpajēme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, leidz pat Tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot jo novi augšām celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši Tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātu Brigitu, kuras dīni mēs šodien svinam, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā Tev dīvam un suverenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: atpestēji mūsu kunks no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniegsim cits citam mīra zēmi.

0: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļūs vasala.

Tu mīļoji taisnību un īnējis te ļaundarēbu, to piec tevi ir svaidījis Dīvs. To uz Dīvs ar gaviļu eļļu, vairoknakai to uz leidzinīkus.

0: Lūksimēs. Visu varenais Dievs, Tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spāka stiprinoti, pēc svātos Brigitas parauga mocamies Tevi meklēt it visā un nest sevī jauno cilvēku attālu jaušumā dzēvī, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs uz ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsom skumē.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

debesīs, Izraēla. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs

0: Gooly, gooly. Vertikāli reizes naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.